비 발발 다 같은 발발 비식 사투리 오지 뭐. 별든 대략 작가는 비식이 에레벤스. 다들 후셔 내맷 히디벌 우거 그때 발발스. 별득 발발 발다가 발 샷뜨기 연간. 미니 별드 샷발 에레벤 자마르 샷은 쇼군. 하거래가 지라 하돌 다시 별드 샷나. 하이허머른 델레게너스 델디샷나 올타라 오뜸가츠비어 델디샷나 오스네다 앙샤레바초 델디샷나 에노타이비 후르워그틀 하거래가 델디 위리가지라다 앙샤레델다티시무체 여러분 이르뜸이기 소스톤돌다 Элгин аппасите толтам байлхой болны. Энэ нанглаад күмэн инэ чэнаи. Инэгэд л байна. Нэгэж жахс. Бэн бэн инэгэд л нуусаах төч ши ийгэд үди инэгэд л ямагна. Эй. Би үлэмжээ сохтандан бол баялж яна гэн. Гагшаа миний хэлгэн болвол санжин шавьи луусуу болоод чүүн Жаңдүңгийн гадырын жүүйе та айыр болла. Хэдэй бол нэр манчай гэдэг болош. Та айыр болуул гасхан-гасхан жамар бээл чатхаа хатар. Нүгөө жамий бол та шатхоу мүшүүгін. Нэмээдл та айыр жам-жамар шатны. Хагурэ жамар бээлтан зүббүл шатхоу емдэ. Шинэдүүдө жүүйе болу бол тэйм бэшийу. Уасар белдіқтан болуылатта туту сена. Олын белдіші шатқайғысны олсу өтмүтіна. Хасты сиха шіргі бұқтан лосу сена. Хошты белдар хиіне ғыппіл шатқайғысны хуну өтмүтіна. Тайра балуол хиді бір ехінір бастым балабыш. Нигіл-нигіл үрдімар балабыл ябдігі елден. Орсала қарадыр бол та шатвэй. Ши бол бол хоти сихаад ширг бүхтам бол сэнгэ шиний жангдүүн олсын бага хүхтэн чоугүн дэй хавайда. Дүүлангий бол бол осаар бэлтүүл бол хасар хагурад бэлтүүл мүүг чирдэг бэшидэв. Би бол бүрін бэлтүүн дэй байлху бол нэда. Дэй адэй ябнаг. Muchas gracias.